State and Explorer play në vashet o Milano Radio, Guy Gerber i Desire, so in a manner of speaking, po qanë antina, sponsori rënau, Citroën i Aftonova. Igo prodoshua e muabe të zë svetës këtë futbolës këtë përvenst po veqërva igra të vekes bruvak me Portugalia, Shpanje i Sad, Belgia, tok po pobednici të oduvje dva dueli puto asë srekjavat me Gjusep në voqit për të finale të. Do se ka se poznati dva qitë finalni parovi, Francija ki igra protiv Maroko, do deka Norveshka se srekjava së Anglia. A od najgolemite hitovi direkt në centrat në gradot ubav se ka vreme za A Flock of Seagulls, him në antin.